0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: Oh, Father, tell me

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה. Starry, starry.

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: זו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תוקף באזור העיר נבטיה שבדרום לבנון. הלילה דווח על חילופי אש בין כוחות צהל לחיזבאללה ברכס עלי טהר. כלי תקשורת לבנונים מצטטים מקורות בחיזבאללה שמסרו כי אנשיהם ירו מרגמות לעבר כוחות צהל במקום במטרה לבלום את התקדמותם. כתבנו ג'קי חוגי מוסיף כי רכס עלי טהר שמצפון לבופור מפריד בין העליטני לעיר נבטיה ונחשב לנקודה אסטרטגית. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לצאת היום לשוויץ, שם צפויות להתקיים השיחות בין ארצות הברית לאיראן על הסכם. כך מסר מקור לרשת אקסיוס. ב-CNN דווח הלילה מפי בכיר אמריקני כי שליחו המיוחד של טראמפ סטיב וויטקוף כבר בדרכו לאזור, ג'רי קושנר שליח נוסף מטעמים של טראמפ כבר נמצא בשוויץ, ועשוי גם הוא להשתתף בשיחות שמועד פתיחתן טרם ידוע. המגעים היו אמורים להתחיל אתמול, אך נדחו בעקבות הימשכות הלחימה בין ישראל לחיזבאללה. חשד לאבולה בישראל. אדם מחשוד כחולה בנגיף שב ארצה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כשלושה ימים והוכנס לבידוד. בהודעת משרד הבריאות הלילה נכתב כי הוא עובר את הבדיקות הנדרשות וכי בשלב זה מדובר בחשד בלבד. במקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים איתם בא במגע בימים האחרונים. מוקדם יותר הלילה משרד הבריאות של קונגו עדכן כי מספר המקרים המאומתים ברפובליקה עומד על 933, בהם 245 מתים. בבריטניה, שני הרוגים ו89 פצועים בהתנגשות רכבות סמוך ללונדון. 11 נפצעו אנוש ו22 במצב קל, כך לפי כוחות ההצלה שבמקום. נסיבות התאונה עדיין לא ברורות. גביע העולם בכדורגל. פרגוואי ניצחה את טורקיה 1-0 במסגרת הסיבוב השני בבית דלת. הלילה ברזיל ניצחה 3-0 את האיטי ומרוקו ניצחה 1-0 את סקוטלנד בבית ג'. בעקבות ההפסד הודחה האיטי מהטורניר בטרם מתקיים הסיבוב השלישי. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלת, גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכם, שלום לכם, שבת שלום. קצת אחרי שמונה גלגלץ, גם קצת אחרי ראשית הקיץ כבר, לפחות מבחינת החום, אבל כמו שכולנו יודעים זה עוד רק ילך וישתפר, אז למה להתלונן מעכשיו? אנחנו מתחילים כאן ביחד את היום, מתעוררים אליו עם מוזיקה יפה של שבת בבוקר, שעורך טל לגן, עידן אלה, טכנאי באולפן, גיא הנשאר על ההפקה, אני עמית קלדרון. אנחנו בערך יממה אחרי החדשות האיומות של אתמול, על ארבעת החיילים שנפלו בדרום לבנון. שמות של שלושה מהם עדיין לא הותרו לפרסום, ואחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, ובא אתמול היא קבורה בקיבוץ שלו, בית השיטה, השאיר אחריו אישה, שתי בנות, קטנות, ועוד הרבה אנשים שהוא היה יקר להם. ואנחנו זוכרים גם בבוקר הזה, שמדובר במציאות מטורפת, לא נורמלית, שגם אם היא מתמשכת, היא לא יכולה להיות השגרה שלנו במקום הזה, וצריך לעשות הכל כדי לא להתקרות מולה, עם כמה שזה קשה לפעמים, כשזה כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה שמות וכל כך הרבה פנים, אבל אנחנו חייבים את זה גם לעצמנו וגם להם. ממשיכים עכשיו עם נטע ברזילאי, שיר שנקרא אוקסיטוצין, מתוך אלבום שלם שנולד מהסיפור האישי זוגי שלה, על החוויה המשותפת שהיא עברה עם בן הזוג שלה לשעבר שמתמודד עם פוסט טראומה.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה.
0: רק צריך להקשיב למילים ולהבין.

הו-היי, 8:19 דקות בגלגלת, אין לנו דיווחים מהכבישים כמובן בשעה הזאת, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, 1-800-890-18 הטלפון, אם אתם לא בנהיגה, אז לכל דבר ועניין מוזמנים לדבר איתנו על מה שקורה בדרך, ועל לאן אתם נוסעים, ובדרך כלל אתם שומעים אותנו, ותגובות על המוזיקה, מה שתרצו, אנחנו שם, ובעיקר תהנו מהדרך, אין הרבה זמנים בשבוע שאפשר ליהנות ממנה ככה כשהיא פנויה ולא לעמוד בפקקים, אז אנחנו בעד, ואנחנו ממשיכים עם בוב מרלי and the Wailers. שיר שאפילו לא צריך להציג. תן לנו קצת אופטימיות, את המסר האופטימי של השיר. בוב מרלי טוען שהוא באמת קיבל מציפורים על המרפסת שלו בג'מייקה.

אהוד בנאי, הכוכב של מחוז גוש דן. ממשיכים עכשיו עם צמד מעניין בשם eBay, לא החנות האינטרנטית, הרכב צרפתי קובני של שתי אחיות תאומות בעצם, ששרות גם באנגלית וגם ביורובה, שזו שפה ניגרית שמצאה את דרכה לקובה, וביורובה פירוש השם שלהן הוא תאומות. הן אפילו הופיעו כאן בישראל בברבי לפני עשור. כמו שאתם יכולים לדמיין מהשילוב צרפתי-קובני, יש הרבה השפעות על המוזיקה שלהן. שילוב לא קונבנציונלי. השיר הזה נקרא ריבר.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלה.

כמו כל יום. שבת בבוקר בגלגלת, שמחים שאתם איתנו, ממשיכים עם רבקה זוהר, שלא מזמן סיימה סיבוב הופעות בשם רסיסים של אור, השם של האלבום האחרון שהיא הוציאה, וזה ממש לא היה מובן מאליו בשבילה, הסיבוב הזה. חצי קאמבק לבמות אחרי הרבה זמן של התמודדות עם בעיות בריאותיות, אבל הקול שלה עדיין מרגש, עדיין נוגע, ביצועים מופלאים לכל השירים, גם הישנים, גם החדשים, והייתה, אני חושב, התרגשות הדדית, גם של הקהל וגם שלה מהמופעים האלה, מהעובדה שהיא הצליחה לעמוד על הבמה ביחד עם להקה ולשיר את השירים שאנשים זוכרים מכשהם היו ילדים, וגם שירים ש... ויש גם כמובן אנשים בקהל שלא היו בחיים כשהשירים האלה יצאו וזכו לשמוע אותם בפעם הראשונה בהופעה הזאת. אחד מהשיאים של ההתרגשות ההדדית הזאת היה כמובן כשהגיע השיר הזה.

זיין וסיה, דסק טיל דון, איתם אנחנו מגיעים קרוב לתשע, סוגרים שעה ראשונה לבוקר הזה של יום שבת בגלגלץ, עם נרקיס ושדות, וממש עוד מעט אחרי החדשות, נחזור עם הדרבה מוזיקה להתעורר איתה. מחכים לכם שם.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 9. שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווחים לבנוניים, צהל תקף הלילה והבוקר באזור העיר נבטיה שבדרום לבנון. בתקשורת הלבנונית דווח על 5 הרוגים בתקיפות. ארצות הברית וקטר פועלות כדי להעניק לאיראן מיליארדי דולרים מכספיה המוקפאים של טהרן במסגרת ההסכם לסיום המלחמה. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח

0: על פי הדיווח, ישוחררו לאיראן תחילה 6 מיליארד דולר שמוקפאים בקטר, וזה יהיה החלק הראשון מסכום כולל של 24 מיליארד דולר, אותם דורשת טהרן לשחרר בהקדם האפשרי, כחלק מסיכומי מזכר ההבנות על הפחת מים וושינגטון. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, צפוי לצאת היום לשוויץ, שם צפויות להתקיים השיחות בין ארצות הברית לאיראן על הסכם. כך מסר מקור לרשת אקסיוס. גם שליח טראמפ, סטיב ויטקוף, עושה דרכו לאזור, כך דווח ברשת CNN. בשיחות עשוי להשתתף גם ג'ארד קושנר, שליח נוסף מטעם ממשל טראמפ. בבריטניה, שני הרוגים ו-89 פצועים בהתנגשות רכבות סמוך ללונדון. 11 נפצעו אנוש ו-22 במצב בינוני עד קשה, כך לפי כוחות ההצלה שבמקום. נסיבות התאונה עדיין לא ברורות. גביע העולם בכדורגל. טורקיה הודחה מהטורניר לאחר שהפסידה 0-1 לפרגוואי במסגרת הסיבוב השני בבית דלת. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי טורקיה היא המודחת השנייה מהטורניר, אחרי שהאיטי הופסה הלילה 0-3 מול ברזיל במסגרת בית ג' והודחה גם היא. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: לפעמים, רון שובל, רק בן 15 פה. שלום לכם, שבת שלום, שמחים שאתם איתנו, שחזרתם, שהצטרפתם, קצת אחרי 9 בגלגלת, סטל דגן עורכת המוזיקה, גיא נשאר על ההפקה, עידן אלה על הסאונד, אני עמית קלדרון, ועכשיו איתי לוי מהאלבום האחרון 13, והשירים חסרי השמות בו, רק מספרים לפי הסדר שלהם באלבום.
1: לפעמים אני לבד

0: freedom.
1: פרל וויליאמס, פרידום, וכדי שהליין הזה שרץ כל השיר לא ייתקע לכם בראש, לכל היום אנחנו מיד נדאג לשיר אחר שהפזמון שלו ייתקע לכם בראש, זה הפתרון היחיד האפשרי. לפני זה רק נגיד שגם בשעה הזו הכבישים פנויים, אין לנו שום דבר מיוחד לספר לכם, ואנחנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ כרגיל, אם אתם לא בנהיגה. לאניס מוריסט, בן 30 השיר הזה. לצעוק באוטו.

0: איך הוא שר? איך דני רובס שר? השיר והוויכוח הנצחי, האם הוא כן או לא נכתב על זוהר ארגוב, למרות שזה לא באמת ויכוח, דני רובס התייחס לזה המון פעמים ואמר שזה לא נכתב עליו, אלא על המוזיקאים שהוא אהב בנעורה ושהיה להם סוף טרגי, לא חסרים כאלה, הנדריקס ואלוויס וג'ניס ג'ופלין, אבל שאין לו בעיה עם זה שהקהל לוקח את השיר למקומות אחרים. יוצאים עכשיו לפחות מדקה של הודעות וחוזרים למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

סיאלה ספיירו, הבריטית הצעירה והעולה, מתוך השטן לובשת פראדה 2, חולקת שם פסקול עם ליידי גאגה ודואליפה ואוליביה דין, רשימה נחמדה מאוד להיות חלק ממנה. ממשיכים עם השיר אלז והשיר שכתבה להן קרול קינג, עם בן הזוג שלה גרי גופין, והיא גם מנגנת כאן בהקלטה, ויותר מעשור אחרי שהשיר הזה יצא ב-1960, היא גם הקליטה ביצוע משלה. אבל אנחנו נאמנים למקור, כרגע.

שיר לנטע, השיר שהתחיל הכל בשביל ניר קנן, והוא כבר קרוב מאוד לאלבום שני, שנה וחצי אחרי אלבום הבכורה כחול. אני לא יודע אם על האלבום יקראו אדום, אבל הוא בטוח יהיה איכשהו קשור לצבע, ממשיך את מוטיב הצבעים, ויצא כנראה בתחילת יולי, אז יש למה לחכות, ולא צריך לחכות הרבה. 9:40 בגלגלץ, שבת שלום לכל המצטרפים, המתעוררים, אהוב יקר.

סיסטר גולדן הר, ומקלאסיקה אנחנו לשיר חדש, דואט של קרולינה ואורי בראונר כנרות. אם הצימוד הזה מצלצל לכם מוכר, זה באמת לא דואט ראשון שלהם. הם כבר שיתפו פעולה בבלד על אביר החופש ובת גלים. והנה שוב. תפילה חדש.

והפעם שיר אהבה. נסיים את השעה הזו עם שיר אהבה נכזבת, ועוד איזה שיר. ואחרי החדשות נחזור להמשיך כאן את הבוקר וללוות אתכם בדרך.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווחים לבנוניים, צהל תקף הלילה והבוקר באזור העיר נבטיה שבדרום לבנון. בתקשורת הלבנונית דווח על 5 הרוגים מהתקיפות. ארצות הברית וקטר פועלות כדי להעניק לאיראן מיליארדי דולרים מכספי המוקפאים של טהרן במסגרת ההסכם לסיום המלחמה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח ישוחררו לאיראן תחילה 6 מיליארד דולר שמוקפאים בקטר, וזה יהיה החלק הראשון מסכום כולל של 24 מיליארד דולר, אותם דורשת טהרן לשחרר בהקדם האפשרי כחלק מסיכומי מזכר ההבנות עליו חתמה עם וושינגטון. בתוך כך, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לצאת היום לשוויץ, שם צפויות להתקיים השיחות בין ארצות הברית לאיראן על ההסכם, כך מסר מקור לרשת אקסיוס. גם שליח טראמפ סטיב ויטקוף עושה את דרכו לאזור, כך דווח ברשת CNN. בשיחות עשוי להשתתף גם ג'רד קושנר, שליח נוסף מטעם ממשל טראמפ. דיווח בטיימס הבריטי. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוקל את המשך דרכו בתפקיד ודן עם משפחתו במהלך סוף השבוע האם להתפטר בעקבות קריאות מצד חברי הממשלה.

0: הבריטי. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוקל את המשך דרכו בתפקיד ודן עם משפחתו במהלך סוף השבוע האם להתפטר בעקבות קריאות מצד חברי הממשלה שקראו לו לפרוש מתפקידו. על פי הדיווח הם דרשו ממנו להציג לוח זמנים עד לעזיבת התפקיד. גביע העולם בכדורגל. טורקיה הודחה מהטורניר לאחר שהפסידה 0-1 לפרגוואי במסגרת הסיבוב השני בבית ד'. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי טורקיה היא המודחת השנייה מהטורניר אחרי שהאיטי הופסה הלילה 0-3 מול ברזיל במסגרת בית ג' והודחה גם היא. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

הלו, ליונל ריצ'י הגדול שחוגג היום יום הולדת 77 ועדיין מלא באנרגיות, עשה סיבוב הופעות בשנה שעברה והספיק גם להוציא ספר זיכרונות, ונקווה שנוכל ליהנות ממנו לעוד הרבה זמן ושימשיך להופיע וליצור. שלום לכם, שלום לכן, שבת שלום, אתם על גלגלץ. קצת אחרי 10 אנחנו ממשיכים את הבוקר עם המוזיקה שעורכת על דגן, עידן אלה הטכנאי באולפן, גיא ניג'ר על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו. ועכשיו אמיר דדון, שממש בקרוב אמור להוציא אלבום. זה שיר שיצא מתוכו לפני כמה חודשים, שכתב ילחין נתן גושן.

מתי כספי, 4 חודשים מאז שנפרדנו ממנו, אבל לא נפרדנו. אנחנו שומעים אותו כל הזמן, ואת המתנה הענקית והבלתי נגמרת שהוא השאיר. השיר הזה הוא חלק גדול ממנה, בסך הכל 5 שורות, 22 מילים יפהפיות של נתן זך, שנמתחות ל4 דקות של שיר, בלי לשעמם לרגע, בזכות הלחן ושינוי הסולם והקולות, על גבי קולות שמתי הקליט, והעיבוד כולו, והאוזן שמחה וקשובה גם בפעם האלף ששומעים את השיר הזה. עכשיו, in a manner of speaking,

מרינה מקסימיליאן, גיא מנטש ביחד, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם שיר חגיגי מאוד, חגיגי מאוד, וסרט חגיגי, צעצוע של סיפור חמש, שכמובן את ארבעת השירים הקודמים של הסרטים הקודמים שר רנדי ניומן האחד והיחיד, וזו פעם ראשונה שהוא לא זה שעושה את זה, ומי שעושה את זה היא טיילור סוויפט, שגם העידה על עצמה שהיא ילדה צעצוע של סיפור מאז שהיא בת חמש, אז יש פה איזו סגירת מעגל, ובבחורה העולמית לסרט לפני כמעט שבועיים, הייתה העברת המקל הרשמית, טיילור ורנדי ניומן שרו ביחד את השיר, את You've Got a Friend in Me, וטיילור שרה שם גם את השיר הזה. אז תתחילו להתרגל אליו. I knew it, I knew you.

0: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

בוב דילן והמפוחית, אחד השירים הגדולים אי פעם, אחד מסיעי היצירה שלו, Like a Rolling Stone. כמעט 10:40 אצלנו בגלגלץ, שבת שלום לכל מי שמצטרף, לכל מי שמתעורר. אנחנו בלי שום דבר לספר לכם מהכבישים גם בשעה הזאת, לשמחתנו, ואנחנו גם ב-052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, כמו תמיד, שמחים לדבר איתכם שם, רק לא אם אתם בנהיגה. עידן עמדי לוקח אותנו עכשיו דברים יפים לראות.

0: ארמס, דודו טסה עכשיו, שמענו פה הרבה את בית ביפו, הלאה היט לפחות כרגע מאלבום האחרון שלו אי, שנכתב כולו על אי ביוון, והאי הזה הביא השראה ללא פחות מ-18 שירים, אז הנה עוד שיר מתוכו, הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

דמיון חופשי, יצחק קלפטר, כמו תמיד בלחן מופלא ועבודת גיטרה מופלאה, ופחות כרגלו גם כתב את הטקסט המקסים והעצוב הזה. איתו אנחנו מסיימים את הזמן שלנו לבוקר של יום שבת, כאן בגלגלץ. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, ולעידן אלה הטכנאי שלנו, לגיא הניג'ר על ההפקה. אני עמית קלדרון, תודה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו הבוקר. מיכל פורט מיד תהיה איתכם ותיקח את זה מכאן אל תוך הצהריים. ואנחנו נסיים עם עוד שיר עצוב ויפה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווחים לבנוניים על גלי תקיפות רחבים של צהל בשעות האחרונות בדרום לבנון. גלי התקיפות התמקדו במעוז חיזבאללה בנבטיה וכן באזור ריחן וסוג'וד, מרחב שממנו התגברו התקיפות של חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון וגם במרחב צור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי כלי תקשורת מקומיים דיווחו על מספר הרוגים לבנוניים בתקיפות הבוקר. בצהל החלו במאמצי הסברה ברקע דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי ישראל צריכה למתן את פעולותיה בלבנון ואינה יכולה לחסל אנשי חיזבאללה מבלי למוטט בניין שלם. הסנאטור הרפובליקני ריק סקוטס יצא הלילה בתום שיחה עם ראש אגף התכנון בצהל אלוף הדי זילברמן כי ישראל עושה מעל ומעבר כדי להגן על האוכלוסייה הנוצרית בלבנון וחיזבאללה עושה את ההפך המוחלט. גם חוקר המלחמה ג'ון ספנסר כתב הלילה ברשת אקס כי צהל נוקט אמצעים יוצאי דופן לצמצם את הפגיעה האזרחית במקום. ארצות הברית וקטר פועלות כדי להעניק לאיראן מיליארדי דולרים מכספי המוקפאים של טהרן במסגרת ההסכם לסיום המלחמה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, ישוחררו לאיראן תחילה 6 מיליארד דולר שמוקפאים בקטר, וזה יהיה החלק הראשון מסכום כולל של 24 מיליארד דולר, אותם דורשת טהרן לשחרר בהקדם האפשרי, כחלק מסיכומי מזכר ההבנות על הפחת מים וושינגטון. דיווח בטיימס הבריטי. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוקל את המשך דרכו בתפקיד ודן עם משפחתו במהלך סוף השבוע האם להתפטר בעקבות קריאות מצד חברי ממשלה לפרוש מתפקידו. על פי הדיווח בממשלה דרשו ממנו להציג לוח זמנים עד לעזיבת התפקיד. אריאל, אשתו של סגן אלוף דור בן סימחון

0: את חברי ממשלה לפרוש מתפקידו. על פי הדיווח, בממשלה דרשו ממנו להציג לוח זמנים עד לעזיבת התפקיד. אריאל, אשתו של סגן אלוף דור בן שמחון, מפקד גדוד 52 שנפל בלבנון והובא למנוחות אתמול, ספדה לו ברשומה ברשת פייסבוק. הקרבת מספיק, אני יודעת שלא היית רוצה למות אחרת. אתה המפקד שאני מאחלת לכל חיילי צהל בעת הזו. בפעם האחרונה קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה. אוהבת אותך ואוהב אותך לנצח. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

לי קוראים מיכל פורט, ואני אמשיך בדרכו לעבר שלוש שעות של מוזיקה, ואנחנו עכשיו עם שיר חדש למלקום טוד, מי שככה בעולמות הטיק טוק, בפיד הנכון, בוודאי כבר נתקל בשירים שלו בעבר, והנה עכשיו אחד חדש שנקרא Earrings.

האמת שעם מזג אוויר כזה, אני אקח אותו איתי לכל מקום. אולי נגיד 5 מעלות פחות ואנחנו פיקס. Weather with you, crowded house, אתם על גלגלת 6 דקות עכשיו אחרי 11 בבוקר או בצהריים, תלוי מתי התעוררתם, כיף מאוד שאתם איתנו. אנחנו פותחים 3 שעות עם המוסיקה הנפלאה שעורך איתמר בן אריה, גיא ניג'ר מפיקה, עידן אלה. על הביצוע הטכני, תודה ענקית לעמית קלדרון שקם מוקדם כדי לבוא ולהנעים לכם את הבוקר והיה כאן איתכם עד עכשיו.

מוקי עם לב חופשי, אתם על גלגלת 13 עכשיו אחרי 11, ואנחנו נעדכן שכרגע בכבישים נראה שהכל טוב וזורם וזה מצוין. אם ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-05290-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו מה קורה אצלכם, כמובן, כמובן, לא בנהיגה. בקשו ממישהו שאתם סומכים עליו ברכב שיקליד בשמכם, ואנחנו נוכל לספר לכולם מה קורה שם בחוץ. אנחנו נמשיך עכשיו עם קלאסיקה. אין מילה אחרת מאשר קלאסיקה. אריאל זילבר. עם ברוש.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגל... גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו עם שיר חדש מז'אנר שאני מחבבת במיוחד. אולי אפילו אפשר להגיד תת ז'אנר, בתוך הז'אנרים הרגילים שאנחנו מכירים, והוא של אומנים שאנחנו ממש ראינו אותם גדלים מול העיניים שלנו, שהם התחילו בגרסה הצעירה של כוכב נולד, הכוכב הבא, במקרה הזה בית ספר למוזיקה, וכאן מדובר באורי קול טוב. הוא מגיע עכשיו עם שיר חדש, אנחנו פגשנו אותו פעם ראשונה ב-2015, כבר לפני 11 שנה, זו הייתה העונה השלישית של בית ספר למוזיקה, הוא הופיע שם עם נועם אחותו, והילד גדל, והילד עושה דברים נפלאים וכותב מוזיקה נהדרת, והשיר הזה שאנחנו נשמע עכשיו נקרא לא רוצה לאהוב אותי, הוא כתב אותו יחד עם בת הזוג שלו רעות שי כהן. אז חדש, אורי קול טוב.

0: תחתיך שערה.
1: אורי כל טוב לא רוצה לאהוב אותי, זה חדש שלו. ועכשיו, משהו פחות חדש. קריפ, רדיוהד. בכבישים הכל רגוע, 05290-2000 ועד 2 זה הוואטסאפ שלנו, כמובן לא בנהיגה. ספרו לנו אם קורה משהו אצלכם.

שלום חנוך. למה לי לקחת ללב? אתם על גלגלת, אנחנו מסיימים את השעה הזו. דיברנו על לב, מה לקחת, לא לקחת. נדר ולהקה, קצת אהבה לא תזיק. חדשות, ונחזור לשעה נוספת.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 12, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ישראל תקפה הלילה והבוקר מטרות חיזבאללה בתגובה להפרות הפסקת האש בידי חיזבאללה. כך קורא ישראלי רשמי לרשת רויטרס. עוד אמר הגורם כי אם חיזבאללה יפסיק להפר את הפסקת האש, ניתן יהיה להציג יציבות בין ישראל ללבנון. חייל בצבא לבנון נהרג באחת מהתקיפות באזור נבטיה. בהודעה רשמית של צבא לבנון נכתב כי חייל נהרג כתוצאה מתקיפה אווירית וכי המשך התקיפות פוגע באפשרות להשיג יציבות בין הצדדים. מוקדם יותר, כלי תקשורת לבנוניים דיווחו על גלי תקיפות רחבים של צהל בדרום לבנון. גלי התקיפות התמקדו במעוז חיזבאללה בנבטיה וכן באזור ריחן וסוג'וד, מרחב שממנו התגברו התקיפות של חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון וגם במרחב צור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בלבנון דווח על מספר הרוגים בתקיפות הבוקר. בצהל החלו במאמצי הסברה ברקע דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי ישראל צריכה למתן את פעולותיה בלבנון ואינה יכולה לחסל אנשי חיזבאללה מבלי למוטט בניין שלם. הסנאטור הרפובליקני ריק סקוט צייץ הלילה בתום שיחה עם ראש אגף התכנון בצהל, אלוף הדאי זילברמן, כי ישראל עושה מעל ומעבר כדי להגן על האוכלוסייה הנוצרית בלבנון וחיזבאללה עושה את ההפך המוחלט. גם חוקר המלחמה ג'ון ספנסר כתב הלילה ברשת אקס כי צהל נוקט אמצעים יוצאי דופן לצמצם את הפגיעה האזרחית במקום. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ייפגש בטהרן עם שר הפנים של פקיסטן, כך מסר דובר משרד החוץ בטהרן, איסמעיל בקאי. עוד אמר בקאי כי הפגישה היא חלק ממאמציה המתמשכים של פקיסטן במסגרת תפקידה כמתווכת בין ארצות הברית לאיראן. אריאל, אשתו של סגן אלוף דור בן סמכון, מפקד גדוד 52 שנפל בלבנון והובא למנוחות אתמול, ספדה לו ברשומה ברשת פייסבוק. הקרבת מספיק, אני יודעת שלא היית רוצה למות אחרת. אתה המפקד שאני מאחלת לכל חיילי צהל בעת הזו. בפעם האחרונה, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה. אוהבת אותך ואוהב אותך לנצח. בבוליביה, הנשיא רודריגו פאז הכריז על מצב חירום בעקבות החרפת ההפגנות נגד ממשלתו שנמשכות כבר 50 יום ברציפות ברקע יוקר המחיה. המפגינים דורשים את התפטרותו וחוסמים דרכים במדינה.

0: בעקבות החרפת ההפגנות נגד ממשלתו שנמשכות כבר 50 יום ברציפות ברקע יוקר המחיה. המפגינים דורשים את התפטרותו וחוסמים דרכים במדינה, ובעקבות כך נוצר חוסר במוצרים בסיסיים בהם דלק ומזון. ההכרזה על מצב חירום תאפשר לפז לשלוח את כוחות הביטחון להתעמת עם המפגינים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

יגאל בשן עם סיוון. כן, סיוון, זה עלייך. זה עלייך. אתם הגלגלץ, 7 דקות אחרי 12 בצהריים, כיף שאתם איתנו, טוב שהצטרפתם, מקווה שאתם בדרך למקום נחמד, בדרך ממקום נחמד, או שאולי עכשיו התעוררתם ואתם עדיין בקפה של הבוקר והג'חנון וכל אחד ומסורות השבת שלו. אנחנו עם המוסיקה הנפלאה שעורך איתמר בן אריה, גיא הניג'ר מפיקה, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט, וכרגע בכבישים הכל פנוי, אם ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו נמשיך עכשיו עם הסופר גרופ החדש שנוצר, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. עם שיר קיץ

אתם על גלגלץ, וזה היה ג'סטין ביבר עם דייזיז. אנחנו נעדכן עכשיו מהכבישים שאיילון צפון עמוס ממחלף ההלכה עד קקל. אם אתם שם, סעו בזהירות, תתעזרו בסבלנות, אנחנו נדאג לכם לפסקול מוצלח לפקק הזה, שאני מקווה שיסתיים במהרה. אם אתם שם או בכל מקום אחר ורוצים לעדכן אותנו במה שקורה בדרך שלכם, כתבו לנו ב-052-90-2000. ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, בבקשה, בבקשה, לא בנהיגה, אל תסכנו את עצמכם. אנחנו נמצא דרכים מתוחכמות להשיג את המידע, אז בבקשה שימרו על עצמכם. אבל אם אתם לא נוהגים, ספרו לנו. נמשיך. I'll stand by you, pretenders.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

ברי סחרוף, The One and the Only. עבדים, אתם על גלגלת, 17 עכשיו לפני אחת בצהריים. אנחנו נעדכן שבכבישים הכל רגוע, גם העומס שהיה באיילון השתחרר. אם ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2. ועכשיו, אוליביה רודריגו, Driver's License.

יהיה טוב. אתם על גלגלץ. אתם מסיימים את השעה הזו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שלומי שבת וליאור נרקיס, איזו קלאסיקה. קחו אותנו עד החדשות ונחזור לשעה נוספת.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה אחת, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ישראל תקפה הלילה והבוקר מטרות חיזבאללה בתגובה להפרות הפסקת האש בידי ארגון הטרור, כך גורם ישראלי רשמי לרשת רויטרס. עוד אמר הגורם כי אם חיזבאללה יפסיק להפר את הפסקת האש, ניתן יהיה להשיג יציבות בין ישראל ללבנון. חייל בצבא לבנון נהרג באחת מהתקיפות באזור נבטיה, בהודעה הרשמית של צבא לבנון נכתב כי חייל נהרג כתוצאה מתקיפות אוויריות, וכי המשך התקיפות פוגע באפשרות להשגת יציבות בין הצדדים. מוקדם יותר, כלי תקשורת לבנוניים דיווחו על גלי תקיפות רחבים של צהל בדרום לבנון. גלי התקיפות התמקדו במעוז חיזבאללה בנבטיה, וכן באזור ריחן וסוג'וד, מרחב שממנו התגברו התקיפות של חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, וגם במרחב צור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בלבנון דווח על מספר הרוגים בתקיפות הבוקר. החשד לאבולה בישראל, משרד הבריאות עדכן כי האדם החשוד כחולה בנגיף מטופל בתנאי בידוד ועורך את הבדיקות הנדרשות. הבירור עדיין נמשך והתוצאות הסופיות צפויות להתקבל בעוד כ-48 שעות. במקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית כדי לאתר אנשים איתם בא במגע. בהודעת משרד הבריאות הודגש כי עד כה מדובר בחשד בלבד ולא הובחן מקרה מאומת של אבולה בישראל. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ייפגש בטהרן עם שר הפנים של פקיסטן, כך מסר דובר משרד החוץ בטהרן, איסמאעיל בקאי. עוד אמר בקאי כי הפגישה היא חלק ממאמציה המתמשכים של פקיסטן במסגרת תפקידיה כמתווכת בין ארצות הברית לאיראן. אריאל, אשתו של סגן אלוף דור בן שמחון, מפקד גדוד 52 שנפל בלבנון והובא למנוחות אתמול, ספדה לו ברשומה ברשת פייסבוק. הקרבת מספיק, אני יודעת שלא היית רוצה למות אחרת, אתה המפקד שאני מאחלת לכל חיילי צהל בעת הזו, בפעם האחרונה, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה, אוהבת אותך ואוהב אותך לנצח. בבוליביה, הנשיא רודריגו פאז הכריז על מצב חירום בעקבות החרפת ההפגנות נגד ממשלתו, שהן נמשכות כבר 50 יום ברציפות, מרקע יוקר המחיה. המפגינים דורשים את התפטרותו וחוסמים דרכים במדינה, ובעקבות כך נוצר חוסר במוצרים בסיסיים, בהם דלק ומזון. ההכרזה על מצב חירום תאפשר לפאז לשלוח את כוחות הביטחון להתעמת עם המפגינים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: זה גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

תתארו לכם, שלמה ארצי, אתם על גלגלץ, זה כיף שהצטרפתם אלינו, צהריים טובים, אנחנו כאן עם שעה נוספת של המוזיקה הנפלאה שעורך איתמר בן אריה, שיעון שירקאו במפיקה, אדי בוכי התנועה, זיו שחביץ, על הביצוע הטכני, ליקורי מיכל פורט, ונעדכן שכרגע בכבישים הכל פנוי, אבל אם אתם בדיוק תקועים בפקק ואומרים לעצמכם, מה פתאום פנוי? הנה, יש קופקק, אז... תגידו לנו שכדי שנדע ונספר לכולם. אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, כתבו לנו איפה אתם תקועים, כמה זמן זה לוקח לכם, ונוכל לספר לכולם. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שיר חדש יחסית לפאר טסי וחנן בן ארי. הוא יפה יפה והוא מרגש, וזה עוד שיר של תקופה, שכשאני מאמינה נסתכל לאחור, ולעולם יתחבר לנו לזמן הזה שאנחנו חיים בו, והוא נקרא הלוואי. אז אנה טובה.

0: Wind of Change. סקורפיונס, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם פלורנס and the machine.
1: Regrets collect like old friends.
0: Shake it out.

Florence and the Machine, Shake It Out. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם משהו קורה בדרך שלכם. ועכשיו אנחנו עם שיר חדש, עם קאמבק מאוד מאוד מאוד משמח של אפרת גוש. לחיינו עם המוזיקה שלה כמעט 20 שנה אחרי שהוציאה את האלבום השני שלה, היא מגיעה עם אלבום שלישי, ועם שיר חדש אני מאוד שמחה להשמיע. קוראים לו סוף סוף אושר.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט תלחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.

לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי

אתונה. זמן מרפא את הכל, אם לא הכל, את הרוב, וגם זה יעבור. שיר שהוא בעצם סוג של צ'קליסט, רשימה כזאת, שאם אתם מצליחים לסמן מספיק דברים, כנראה שנולדתם לפני שנת 95, כאן בישראל. אתם על גלגלץ, אנחנו נעדכן שאין במה לעדכן, אבל אם לכם ידוע משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, ועכשיו... הביטלס.

הביטלס עם Strawberry Fields Forever. ומכאן אנחנו ממשיכים לשיר חדש, כן, כן, של פול מקארטני ורינגו סטאר, שמשתפים פעולה באיזה מין המנון טריביוט, הוקרה למקום ממנו הם באו לליברפול, ואני, יש לי איזה מין תחביב מוזר של מבטאים, אני מאוד מאוד אוהבת מבטאים, ובאופן קבוע בכל הסרטונים בטיקטוק, המבטא שאנשים הכי פחות, בוא נאמר בעדינות, מעריכים, זה המבטא של ליברפול, הסקאוס. בטוח יש דרך הרבה יותר אותנטית להגיד את זה ממה שאני אמרתי עכשיו, אבל אבל זה מה שזה, ופה הם שרים את השיר לליברפול, וזה נשמע כך. Home to us, פול מקארטני, רינגו סטאר. חדש.

נגנב ממך, נינה טייב בפול טרנק. כן, אני מאוד אוהבת את השיר הזה, והקליפ, אם אתם עדיין צופים בקליפים, ממליצה גם כן למצוא אותו ביוטיוב. אתם על גלגלץ 6 דקות עכשיו לפני 2 בצהריים, וזה אומר שזה כנראה הזמן שלכם להיכנס לשנץ ושלי לפנות את הכיסא, ולהמשיך ליום. נגיד תודה רבה לאיתמר בן אריה, שכרגיל עושה את העבודה שלו באמת בצורה הטובה ביותר, הוא בחר לנו מוזיקה נפלאה בשלוש השעות האחרונות, שיעון, שירקאווה ב... הפיקה את דיווחי התנועה, זיו שחביץ היה כאן על הביצוע הטכני. אני מיכל פורט, נוגה שחר כבר כאן ותמשיך להנעים לכם את הצהריים, אחר הצהריים, זכיתם, באמת זכיתם. מה נגיד, שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, שיהיה שקט ונעים. תהיו טובים. יהיה טוב. הנה שמעון בוסקילה, משתמע, יאללה ביי.

0: של שמחה ו...
1: גלגלץ.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, 16 הרוגים בתקיפות צהל משעות הלילה באזור נבטיה. גורם בחיזבאללה אמר לרשת רויטרס כי ארגון הטרור לא יאפשר לכוחות צהל חופש בשטח לבנון. גורם ישראלי רשמי אמר לרשת החדשות כי ישראל תקפה הלילה והבוקר מטרות חיזבאללה בתגובה להפרות הפסקת האש בידי ארגון הטרור. עוד אמר הגורם כי חיזבאללה ירה יותר מ-50 חימושים במהלך הלילה לעבר הכוחות. אם הוא לא יפסיק להפר את הפסקת האש, ניתן יהיה להשיג יציבות בין ישראל ללבנון, כך הגורם. בתקיפות נהרג חייל בצבא לבנון. בהודעה רשמית של צבא לבנון נכתב כי חייל נהרג כתוצאה מתקיפה אווירית, וכי המשך התקיפות פוגע באפשרות להשגת יציבות בין הצדדים. החשד לאבולה בישראל. משרד הבריאות עדכן כי האדם החשוד כחולה בנגיף, מטופל בתנאי בידוד ועורך את הבדיקות הנדרשות. הבירור עדיין נמשך והתוצאות הסופיות צפויות להתקבל בעוד כ-48 שעות. במקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית כדי לאתר אנשים איתם בא במגע. בהודעת משרד הבריאות הודגש כי עד כה מדובר בחשד בלבד ולא הובחן מקרה מאומת של אבולה בישראל. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ייפגש בטהרן עם שר הפנים של פקיסטן, כך מסר דובר משרד החוץ בטהרן איסמעיל בקאי. עוד אמר בקאי כי הפגישה היא חלק ממאמציה המתמשכים של פקיסטן במסגרת תפקידה כמתווכת בין ארצות הברית לאיראן. גבר בן 60 נפצע בינוני מהתהפכות רכב בחדרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר, כשהוא עם חבלות בגפיים. מהמקום פונה פצוע נוסף, במצב קל. בבוליביה, הנשיא רודריגו פאז הכריז על מצב חירום בעקבות החרפת ההפגנות נגד ממשלתו, שנמשכות כבר 50 יום ברציפות ברקע יוקר המחיה. המפגינים דורשים את התפטרותו וחוסמים דרכים במדינה, ובעקבות כך נוצר חוסר במוצרים בסיסיים, בהם דלק ומזון. ההכרזה על מצב חירום תאפשר לפאז לשלוח את כוחות הביטחון להתעמת עם המפגינים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

רק אהבה. לצהריים האלה של יום שבת, מה קורה? מה העניינים? 2:00 PM ועוד 6 דקות עכשיו, אתם על גלגלת, איזה כיף שאתם איתנו. מיכל פורט שהייתה פה לפני שלחה אתכם לשנץ, ואין מה להגיד, זה באמת הזמן המושלם. אבל השירים שהולכים להיות לנו כאן ב3 השעות הקרובות, שווה להישאר ערים לפי דעתי, אז רק אומרת. תודות רבות לרון רוגנר קון שבחרה לנו אותם, ולזיו שחבץ על הסאונד, למיכל פורט שהייתה איתכם עד 2:00, אני נוגה שחר. עכשיו שיר חדש, שילוב כוחות גם חדש, אברהם טל, מוש בן ארי, איך זה לא קרה קודם, אני לא יודעת. שיר שנקרא מים הייתי, שמוביל אותי לשאלה, כאילו ששווה לגלגל בראש מדי פעם. מה הייתם אומרים לעצמכם של אז, אם הייתם פוגשים את עצמכם, נגיד, לא יודעת, ברחוב, באיזה בית קפה? איך הייתם מגיבים בסיטואציה?

תגידו, אתם ידעתם שלילי אלן יש לה גרסה לסאמר אונלי ווינו? כי אני לא, וממש חבל, כי זה היה כל כך מלאכי. שתיים בצהריים, בעוד 19 דקות, גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, איזה כיף שאין לנו דיווחים. אם פספסנו משהו בכל זאת, אז תכתבו לנו בוואטסאפ, זה ככה פשוט, 0529-2002, רק לא בנהיגה, בבקשה. ואנחנו ממשיכים מכאן לשיר אהבה שהוא דואט אהבה קלאסי מאוד מאוד במוזיקה הישראלית. נמרוד לב ואורלי פרל, שהיו זוג אגב. והשיר הזה באמת, גם כמובן הטייקים של השירה ושילוב הקולות שלהם, מכילים כל כך הרבה אהבה ותשוקה ורגשות. זה נורא עבד בישראל, אבל הם בכלל הקליטו את זה אחרי שהם נפרדו. וזה גרם לי לחשוב שלפעמים הקשר בין אנשים מובן יותר אחרי הפרידה. באופן עקום קצת. זה כל הקסם? אולי. אולי.

זה כל הקסם. נמרוד לב, אורלי פר. נשארים ברומנטיקה, אבל עם טעם קצת מר. כאילו יום חיינו לפעמים. וממשיכים ישר לנועם ביתן, שיר שהוא הוציא לפני תקופת הכוכב הבא לאירוויזיון והאירוויזיון, אבל כמו הרבה נראה לי מקרים, השיר הזה ככה זכה לתחייה מחודשת בעקבות החשיפה הזאת וקיבל בוסט מה שנקרא, והיום כולנו מכירים ויודעים לזמזם אותו. לי זה מרגיש קצת כמו ההתחלה של מישל, כאילו אולי מישל זה איזשהו שיר המשך, זה כך מבחינתי. זה נקרא מדם, וזאת הזדמנות טובה להגיד ולהזכיר, אם איכשהו פספסתם, שנועם ביתן יהיה פה, בגלגלץ, ביום שני, במדינה, בדרך, אז מה זה יש למה לחכות? בינתיים בואו נשמע אותו.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. אריאנה גרנדה, No Tears Left to Cry, מרגיש לי שהיא מאוד יכולה לנגב את הדמעות, כי היא מקום ראשון במצעד השבועי הבינלאומי כאן בגלגלץ, אז נראה לי שהיא בטוב. מישהו שצריך לספר לה את זה. זהו. 236 גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, אפשר לנסוע בכיף, רק שמרו על עצמכם. שבת היום, אנחנו רוצים שהשבת הזאת תעבור שקטה, ושנתבשר רק בבשורות טובות, וכמובן שהכביש זה חלק מהעניין הזה, אז... סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, סו באחריות, ולא לעשות שטויות על הכביש. ואנחנו גם נמשיך עם השירים, כדי שבאמת, מה שנקרא זאת ההוכחה הכי טובה, שבאמת לא צריך שום דבר חוץ ממוזיקה טובה, ונהיגה אחראית. נורית גלרון, שר היון אבולך, שיר להקשיב למילים שלו. זה נקרא, זה הגשם. זה הגשם.

טוב, נראה לי עדיין לא הגולדן אואר, אבל השיר הזה לגמרי בטוב בכל שעה ביום. מכניס אותנו לאווירה קצת מחושפת שתמשיך לנו עכשיו קייט בוש עם שיר שמגיע עם המלצת צפייה, אם כבר יום שבת ואתם במוד לבינג'ים. סרט טוב, Wuthering Heights.

זה לא on the hill, את שירן, תאמינו לי אם אני אגיד לכם שזה הבי-סייד של Shape of You, כאילו כמה אפשר להיות מוצלח, הוא אפילו, זה כל כך הצליח, שני הסינגלים האלה, שהיו מדינות מסוימות שהוא היה האומן הראשון בהן, שמצליח להכניס שני שירים גם למקום הראשון במצד, וגם למקום השני במצד, אז כאילו, מה אומר ומה אגיד? מי זה רשדות? מה אתם אומרים? סיים לנו שעה, יאללה, נתראה אחרי החדשות, ביי ביי!

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לאחר גלי התקיפות של ישראל הבוקר בדרום לבנון, חיזבאללה בהודעה רשמית ראשונה מבהיר כי הוא דבק בהפסקת האש, עם זאת מוסיף, לא נהסס להתעמת מול כל ניסיון של האויב לתפוס אדמות ולהרחיב את כיבושיו, כך בהודעת הארגון. לטענת חיזבאללה, כוחות צהל שוב פתחו אמש בניסיון לחדור קרקעית לעבר רכס עלית עטאר, ולכן חיזבאללה תקף את הכוחות שניסו לפרוץ למקום. מדובר צהל נטען בתגובה כי הפעילות המבצעית ממשיכה נוכח העובדה שחיזבאללה ירה למעלה מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. עוד הוסיף, צהל מחויב להסכם הפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני. בתוך כך, דיווחים בלבנון על 16 הרוגים בתקיפות צהל משעות הלילה באזור נבטיה. בהודעה רשמית של צבא לבנון נמסר כי חייל נהרג כתוצאה מהתקיפה האווירית, וכי המשך התקיפות פוגע באפשרות להשגת יציבות בין הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. החשד להתפשטות האבולה. משרד הבריאות עדכן כי האדם החשוד כחולה בנגיף הזיהומי, מטופל בתנאי בידוד ועורך את הבדיקות הנדרשות. במהלך היממה הקרובה תתקבלנה התוצאות הסופיות. במקביל נערכה חקירה אפידמיולוגית על מנת לאתר אנשים איתם בא במגע. בהודעת משרד הבריאות הודגש כי עד כה מדובר בחשד בלבד ולא הובחן מקרה מאומת של אבולה בישראל. כוחות המנהל האזרחי חילצו אזרח ישראלי שאותר משוטט במרחב העיר המעלה. מתחקיר ראשוני עולה כי הוא נכנס לעיר הפלסטינית במהלך הלילה באמצעות רכבו של חבר וננטש על ידו במרכז העיר. תושבים במרחב זיהו את הישראלי כשהוא מסתובב בעיר, בדיווח אודותיו הוא עובר למערכת הביטחון. ידיעת הציבור במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר תושב ראש העין, העונה לשם שלום חלה, בן ה-81, אשר נראה לאחרונה אתמול סמוך לרחוב שילו בעיר. גובהו 1.60 מטר, מבנה גופו רזה, שערו קצוץ כרח, צבע עיניו חום. הוא לבש חולצה קצרה בצבע לבן, מכנסיים ארוכים בצבע בז', נעליים שחורות וחובה מצחייה בצבע תכלת. כל לא יודע דבר על מקום הימצאו, מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה. התחזית, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת המטיילים, עומס מבקרים נרשם בגן הלאומי גן השלושה ובחוף פלמחים. כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלץ,
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

טוב, אנחנו פותחים שעה ב-60s, נראה לי מקום טוב להתחיל ממנו, Something's Gotten Hold My Heart, ג'ין פיטני, 3 PM, ועוד 6 דקות. מה המצב? אתם על גלגלץ, טוב שאתם איתנו, מעבירים איתנו את צהרי השבת שלכם, מכל מקום שאתם מקשיבים לנו עכשיו. נגיד קודם כל תודה לרונה רוגנר כהן, שבחרה לנו שירים יפים יפים להעביר איתם את השעות היפות האלה, ולעידן אלה על הסאונד, שיון שירקאו בהפקה, אני נוגה שחר. טוב, התחלנו בסיקסיז, אנחנו ממשיכים עם יוצרת וזמרת דווקא די צעירה וחדשה, אבל לי היא קצת מזכירה כזה את הזמנים של פעם, משהו בקול שלה שהוא, לא יודעת, כאילו כמו חושף איזה נשמה מאוד עתיקה. ואני מדברת על סיינה ספיירו, אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש שלה, מתוך הפסקול של Devil Wears Prada, הכבוד, שאגב הפיק לה עומר פדי, משלנו, כחול לבן. מטריאל עבר, תגבירו.

0: watch your back.
1: נוגה ארז, views, 3:17 עכשיו, גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, איזה כיף שרק יישאר רגוע. אם פספסנו משהו, אז אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ, 052-90-2002. רק בבקשה, אם אתם כותבים לנו, אז לא, בנהיגה. חשוב, חשוב. ועכשיו גם יש לנו שיר של אמינם, שמסמפל את דיידו. סטן. על המעריץ האובססיבי והמשוגע. זה פשוט שיר שלא משנה כמה ננבור במילים שלו, תמיד מרגיש לי שנמצא עוד עומק. אז אם עוד לא עשיתם את זה עד עכשיו, תקשיבו למילים של השיר.

0: you. Damn.
1: סטן. מה אפשר להגיד אחרי שיר כזה עם סוף כזה, אמינם דיידו? מובילים אותנו ישר לשיר חדש לניר שפירא זיכרונו לברכה ויודית רביץ, שזה כבר שילוב שאני לא צפיתי. כמובן, אני חושבת שאין בית בישראל שלא מכירים בו את הסיפור של ניר שפירא, גיבור ישראל, שנהרג בשבעה באוקטובר אחרי קרב הגבורה שלו.

אבל מה שאולי אתם לא מכירים זה את המוזיקה שהיא פשוט אוצר אדיר שהוא שיר אחריו. המשפחה שלו הוציאה אותה, כבר הוציאה כמה אלבומים אחרי מותו, של כל מיני שירים שהוא הקליט וכתב, נולדו מסקיצות, ונראה לי שהוא לא יכל לתאר ולדמיין איזה חיבוק הם יקבלו אחרי לכתו. והנה יהודית רביץ מצטרפת לשיר שכאילו מחבר את את מה שכאן ומה שהלך, ביחד הם נוסעים לאיזה מקום, זה נקרא בואי וניסה מכאן, וזה אחלה שיר לנסוע איתו אם אתם ככה מקשיבים לנו מהדרך. שתהיה הזנה טובה.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

Mumford & Sons, I Will Wait. אם אנחנו כבר באווירת הקאנטרי, השירי נסיעות וייבס, אז נראה לי הגיע הזמן למלכת הקאנטרי הישראלית, לפחות של השנים האחרונות, דורון תלמון והלהקה שלה כמובן ג'יין בורדו. נשמע שיר שהוא האמת לא שיר שלהם, אלא קאבר שהם עשו ממש השבוע בגלגלי אצל דלית רצ'סטר, לאלה לאנגלי, Choose in Texas, שהתנגן כאן לא מעט, אפילו הרבה מאוד. והפצצתם אותנו בתגובות לגביו, ממש אהבתם, במיוחד את הטוויסט בסוף. בואו נגיד שאלה לאנגלי עושה עלייה בביצוע, אבל יותר מזה אני לא אספר, תשמעו לבד.

שקרים שקטים, שקרים קטנים. פליטווד מק. עשו זאת קודם, לדעתי, ליטל אייז. 3.45 גלגלץ, מה נספר לכם מהכבישים? כרגע אין לנו במה להתקן, שזה באמת העדכון החביב עליי ביותר. בואו נשמור על זה חברים, סו לאט, סו בזהירות, והכי חשוב שהטלפון יהיה בצד. אם אתם רוצים להתקן אותנו במצבכם בכבישים, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 0529-2002, אבל רק לא תוך כדי הנהיגה. מקסימום תעצרו בצד, תשגרו לנו את הדיווח ותחזרו לעניינים והכל בסדר. ועכשיו, אמיר בן עיון. מזכיר לנו שכדאי לפעמים לעשות שלכת ולהשיל מאיתנו רוחנית דברים שלא צריכים להיות בחיים שלנו.

ששון שאולוב, נווה הדרים, מביא אותנו כבר כמעט לסוף השעה השנייה שלנו ביחד כאן בגלגלה, צהרי השבת הזאת. אם כבר היינו רומנטים איתו, אז בואו נלך על זה עד הסוף. נסיים עם בריין אדמס בשיר שהוא, אני חושבת, צריך ככה שכל גברי ישראל ילמדו ויפנימו את המילים שלו קרוב קרוב. אז תקשיבו רוב קשב. ובינתיים אגיד לכם שנחזור להיות פה עם המוזיקה אחרי החדשות, כתמיד. מקווים שתחזרו איתנו.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, ב9:00 בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צה"ל השעה 4, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לאחר גלי התקיפות של ישראל הבוקר בדרום לבנון, חיזבאללה בהודעה רשמית ראשונה מבהיר כי הוא דבק בהפסקת האש, עם זאת מוסיף לא נהסס להתעמת מול כל ניסיון של האויב לתפוס אדמות ולהרחיב את כיבושיו, כך בהודעת הארגון. לטענת חיזבאללה, כוחות צה"ל שוב פתחו אמש בניסיון לחדור קרקעית לעבר רכס עלי עליטהר, ולכן חיזבאללה תקף את הכוחות שניסו לפרוץ למקום. דובר צה"ל נטען בתגובה כי הפעילות המבצעית נמשכת נוכח העובדה שחיזבאללה ירה למעלה מ-50 שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. עוד הוסיף, צה"ל מחויב להסכם הפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני. בתוך כך, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אומר, חיזבאללה הפר את הפסקת האש, לא ישראל. לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון, ישראל מכבדת את הפסקת האש תוך הגנה עצמית מפני מתקפות טרור. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. הסכם איראן ארצות הברית, הנשיא טראמפ תוקף את חברי המפלגה הדמוקרטית וטוען ברשת החברתית, טיפשים מהשמאל הקיצוני והמפלגה הדמוקרטית מבינים כמה טוב הצלחנו במלחמה נגד איראן. אובמה פשוט נתן להם מיליארדים במזומן, היה להם אפס כבוד כלפיו. הם חשבו שהוא מנהיג חלש ולא יעיל, כמו ג'ו ביידן היה שנוני, והם צדקו. איראן לא נענשה על רצח עם במשך 47 שנים עד שאני הגעתי, כך הנשיא טראמפ. פעוטה בת שנה במצב בינוני לאחר שננשכה על ידי כלב בנתניה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שחובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפעוטה לבית החולים מאיר כשהיא עם פציעה בפלג גופה העליון. כוחות המנהל האזרחי חילצו אזרח ישראלי שאותר משוטט במרחב העיר רמאללה. מתחקיר ראשוני עולה כי הוא נכנס לעיר הפלסטינית במהלך הלילה באמצעות רכבו של חבר וננטש על ידו במרכז העיר. תושבים במרחב זיהו את הישראלי כשהוא מסתובב בעיר ודיווח אודותיו הועבר למערכת הביטחון. לידיעת הציבור, במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר תושב ראש העין העונה לשם שלום חלה, בן ה-81, אשר נראה לאחרונה אתמול סמוך לרחוב שילו בעיר. גובהו 1.60 מטר, מבנה גופו רזה, שערו קצוץ כרח, צבע עיניו חום. הוא לבש חולצה קצרה בצבע לבן, מכנסיים ארוכים בצבע בז', נעליים שחורות וחוב המצחייה בצבע תכלת. כל היודע דבר על מקום הימצאו, מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה. התחזית, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת המטיילים, עומס מבקרים נרשם בגן הלאומי גן השלושה ובחוף פלמחים, כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה חדשות.
9: שלום. מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מתחילים בהרמוניה ענקית, נראה לי, את השעה השלישית והאחרונה שלנו יחד עם גידי גוב, כלים שלובים. 16:00, אפשר כבר להגיד, ועוד 7 דקות, יום שבת, היום שחיכינו לו כל השבוע, ואנחנו מעבירים אותו עם מוזיקה נהדרת שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, ונגיד גם תודה גדולה לעידן אלה על הסאונד, ולשיון שירקאו בשם הפיקה אותנו. אני קוראים לי נוגה שחר, ואנחנו ישר לנועם קליינשטיין, מתוך פרויקט של גלץ וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס, עוד מעט נהפוך לשיר, נשמע שיר שאת המילים שלו כתב רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה. בעצם נועם קליינשטיין שלחינה יספה אותן מתוך מכתבי אהבה שהוא החליף עם בת הזוג שלו יובל, שהוא גם הכיר אותה בצבא. מתחתנו ממש כמה חודשים לפני שהוא נפל בהתקלות קשה מול מחבלים בג'באליה, ושיר אחריו מילים שאני יודעת שהתגלגלו להיות שיר שנוגע בהרבה לבבות, ואפילו הכניס לחופה זוג לפני ממש כמה שבועות. הסיפור הזה לא היה צריך להסתיים ככה, אבל אין נחמה גדולה, אני חושבת, מלהקשיב למילים שהוא כתב ולזכור אותו. אהבתי אותך.

פינת הנוסטלגיה שלנו לשעה הזאת, טרונץ, בי מיי בייבי, 4:14, עכשיו גלגלץ. הגיע הזמן לשיר של הרי סטיילס, שיצא כבר לפני איזה 7 שנים, משהו כזה, אבל הוא לא ביצע אותו מאז שהוא יצא לפחות 6 שנים, והוא חזר לבצע אותו ממש השבוע בהופעה מיוחדת עם תזמורת חיה על הבמה. יש לי פומו רק מלהגיד את זה, אבל הביצוע כמובן זמין כזה ברשתות. אז אם עוד מישהו ככה מוצא בזה עניין, אני מדברת על Two Goats של הרי סטיילס. מומלץ מאוד לצפות בביצוע המלא, כמובן לא אם אתם בנהיגה, אבל נראה לי שזה גם שווה עצירה בצד.

to ghost ארי סטיילס. אם אנחנו כבר בפורמה מהופעות, אז נראה לי שהרבה יכולים להזדהות איתי על הופעה שהייתה לדעתי השבוע, והשאירה את כל מי שלא הספיק לקנות כרטיס באמת מאוד מאוד מוכזבים. אבל אין מה לעשות, נצטרך חכות לשנה הבאה. אני מדברת כמובן על נשף רוק של אביב גפן, אז נשמע את מחר, אני בטוחה שהוא ביצע את זה שם. ובינתיים נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו שבעצם אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, הכל זורם, רק שמרו על, על עצמכם ועל המצב בדרך ותגבירו.

מחר זה מחר. מחר יום ראשון, בינתיים אנחנו בשבת, אז נתענג עליה עד הסוף, נראה לי. ואנחנו ממשיכים לעשות את זה עכשיו עם שיר חדש לקרולינה ואורי כנרות, שאם השילוב הזה מצלצל לכם מוכר, אז אתם ממש ממש צודקים. הם כבר עשו ביחד את הבלדה על אוויר החופש ובת הגלים, והנה הם חוזרים שוב כחלק מחגיגות של 20 שנות יצירה לקרולינה. הזדמנות לחגוג אותה ואת הקול הכל כך ייחודי שלה בתוך המוזיקה הנשית בישראל. זה נקרא תפילה. נראה לי נשאר להגיד אמן.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלת.
3: 4.33 גלגלת. עכשיו, אהוד בנאי בשיר שמוקדש לכל מי שאוהבים לצאת לפלורנטין בשישי שבת. בהחלט מגניב שם.

איזה שילוב קולות. אנריקי אגלסיאס, וויטני יוסטון, מה עוד יכולנו לבקש? Could I have this kiss forever? 4:45 גלגלץ מהכבישים, מה נספר לכם? אין לנו דיווחים, שזה הדיווח הטוב ביותר כמובן, אז רק שמרו על זה ושמרו על עצמכם. אם פספסנו משהו, אז 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, רק אל תכתבו לנו בנהיגה בבקשה. יש דברים יותר טובים לעשות בנהיגה. כמו למשל, להקשיב לחדש, שכבר לא כל כך חדש, של ברונו מארס. מתוך דה רומנטיק מצדיק את השורשים הלטינים שלו, זה נקרא ריסקי טול.

גם זה צריך לפעמים. ג'סי וויר. סלפי שלב. ארבע דקות לפני חמש אחרי הצהריים של יום שבת הזה, בעצם אנחנו מסיימים שלוש שעות של מוזיקה, אז קודם כל נגיד תודה גדולה לכם שהזנתם לנו, ואני מקווה שהנעמנו לכם את הסופה, שבאמת העברנו לכם אותו בצורה הכי טובה שאפשר, ותודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את כל השירים, וליואב בצללי על הסאונד, לשיון שירה קאובה שהפיקה, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף עדן לוי, ועד אז אנחנו מסיימים עם שיר שהוא פשוט נועד להיות שיר סיכום שכזה. אבא, מוצאים לי את המילים מהפה. Thank you for the music, מה עוד נגיד? I'm nothing special, in fact

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. מפקדת החירום האיראנית מודיעה לפני זמן קצר על סגירת מיצר הורמוז למעבר כלי שיט, בתגובה על תקיפות צהל בלבנון. בהודעה נמסר כי הבית הלבן נכשל ביישום הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, דהיינו זה המחייב הפסקת אש גם בלבנון, ובשל כך הם סוגרים את המיצר. עוד ציינו האיראנים כי זהו צעד ראשון נוכח הפרות ההסכם, וצעדים נוספים ינקטו בהמשך במידת הצורך. חרב זאת, סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, בריאיון לרשת פוקס ניוס האמריקנית, אומר אין ראיות לכך שאיראן סוגרת את המיצר. הוא מוסיף, המגעים בין ארצות הברית לאיראן מתקדמים טוב, ויכול להיות שהשיחות המתקדמות לסיום המלחמה יחלו כבר מחר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי משלחת המסע ומתן מטעם טהרן נמצאת בדרכה לשוויץ במטרה לעקוב אחר יישום ההסכם. וברקע הדברים מוקדם יותר, הבהיר חיזבאללה בהודעה רשמית ראשונה כי הוא דבק בהפסקת האש, עם זאת התריע, לא נהסס להתעמת מול כל ניסיון של האויב לתפוס אדמות ולהרחיב את כיבושיו, כך בהודעת הארגון. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הפעילות המבצעית נמשכת נוכח העובדה שחיזבאללה ירה למעלה מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. עוד הוסיף, צהל מחויב להסכם הפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. הפלסטינים מדווחים על ספינה של חיל הים שירתה למוות בפלסטיני בשנות ה-60 לחייו בחוף העיר עזה. לפי הדיווחים, ההרוג שהה במאהל עקורים שהוקם סמוך לחוף. עוד לפי הדיווח, בח'אן יונס פוצץ צהל שני מבני מגורים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. פעוטה בת שנה במצב בינוני לאחר שננשכה על ידי כלב בנתניה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שחובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפעוטה לבית החולים מאיר כשהיא עם פציעה בפלג גופה העליון. התחזית, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת המטיילים, עומס מבקרים נרשם בגן הלאומי גן השלושה ובחוף פלמחים, כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. במהלך השבת כ-60 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

0: אריאם בגרסה Unplugged to the One I Love, פותחים לנו שלוש שעות משותפות יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם ולכן, ערב טוב, ואפילו עוד שבת שלום, שבת תצר הכל לדעתי איזה שעתיים, אולי אפילו כמעט שלוש, יש לנו זמן, יש לנו מוזיקה טובה שערכה לנו שיון שירקאווה בה, תודה רבה שיון, תודה רבה ליואב בצללי שעל הסאונד ולנוגה שחר שהייתה כאן עד עכשיו, לקוראים עדן לוי, יש לנו שלוש שעות ביחד עד שמונה בערב, פתחנו עם אריה,
1: אף פעם לא לבד,
0: ממשיכים עם ענבל ביבי,
1: יש מי שיבין, כשנשבע לב יש פתרון בעננים.
0: אז ענה טובה.

אהב דנידל של סיה. 5:14 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. היום ליונל ריצ'י חוגג יום הולדת 77. איש מדהים, זמר, משורר, מפיק, מוזיקאי. מה הוא לא עושה? התחיל בקומודורס, כמובן, בסוף שנות ה-60, מאז הכל היסטוריה. לאחרונה גיליתי שזה לא ליונל ריצ'י, זה ליונל ריצ'י. קיקי פלמר, שהיא שחקנית וזמרת, התארחה באיזה טוק שואו, והיא סיפרה שהיה לה איזה סשן כיפי כזה, ישיבה עם ליונל ריצ'י, והוא דיבר על עצמו בגוף שלישי, והוא אמר, ליונל, ואז אמרה לו, ליונל? אני כל החיים חשבתי שאתה ליונל ריצ'י. אבל לא נורא, הבדל של עברה. בקיצור, ליונל או ליונל, happy birthday. Arnett Long.

שענן סטריט, חיים מוליאל, תני לו ללכת. 523, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים בכבישים, דברו איתנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. נשמח לשמוע מה שלומכם, איך הדרך שלכם, איך השבת באופן כללי. הכל רק לא בנהיגה, כי אתם כבר יודעים ולא צריך להזכיר ולא צריך לדבר, אבל אין שום דבר שיותר חשוב מהחיים שלכם, גם הוא נמצא בטלפון שלכם. אנחנו עם איתי לוי, שיר מהאלבום 13 שיצא במרץ,

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: 534, אתם ואתן על גלגלץ. קיבלנו שיר חדש מטיילור סוויפט, לא כחלק מאלבום, אלא שיר הנושא של הסרט צעצוע של סיפור 5. שהאמת שהייתי מופתעת שיש סרט חמישי, כי איכשהו... לא יודעת, אולי זה קפה אצלי בילדות כסרט אחד וזהו, אבל איזה כיף ואיזה כיף שטיילור סוויפט מובילה שם את הפסקול, ואיזה כיף שקיבלנו עוד שיר ממנה באופן כללי. היא הוציאה הרי את האלבום האחרון שלה באוקטובר, שהיה כזה מין אלבום שאני חושבת שהמעריצים היו חלוקים בדעותיהם, היו כאלה שממש אהבו והיו כאלה שפחות התחברו, וזה בדיוק עולה, אני חושבת... לקצת אולד טיילור, לקצת קאנטרי.

אגב, צריך להגיד, ארבעה משירי הנושא של הסרטים הקודמים, זאת אומרת, אחד עד ארבע, הוקלטו על ידי רנדי ניומן של You've Got a Friend in Me, וזה השיר הראשון שמישהי אחרת עושה. הם גם שרו ביחד את You've Got a Friend in Me, אז הרווחנו בעצם שני ביצועים באירוע אחד. תודה רבה.

0: פבלו רוזנברג בן 40. אתם ואתן על גלגלץ, עכשיו כמעט 5:45. אין לנו דיווחים בכבישים, סעו רגוע ובטוח, תשמרו על עצמכם. 052-90-2002, אלה אנחנו, זה הטלפון שלנו. וואטסאפ יותר נכון. זמינים למה שבא לכם, כל עוד אתם לא נוהגים. דניס לא יודע עכשיו.
1: Take

גיא ויהל עם קופנגן סוגרים לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלץ, עכשיו 5:55, ואנחנו נחזור מיד אחרי החדשות של 6 לעוד שעתיים של מוזיקה יפה. נסיים עם איפה הילד ואיגי וקסמן, רק בשביל לקבל חיבוק. ואנחנו חוזרים אליכם מהצד השני של החדשות, אז אל תלכו לשום מקום.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. מפקדת החירום העירנית מודיעה לפני זמן קצר על סגירת מיצר הורמוז למעבר כלי שיט בתגובה על תקיפות צהל בלבנון. בהודעה נמסר כי הבית הלבן נכשל ביישום הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, דהיינו זה המחייב הפסקת אש גם בלבנון, ובשל כך הם סוגרים את המיצר. עוד ציינו האיראנים כי זהו צעד ראשון נוכח הפרות ההסכם, וצעדים נוספים ינקטו בהמשך במידת הצורך. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נמסר, כוחות אמריקניים ממשיכים לפעול באזור כדי לתמוך בחופש השייט. המעבר הבטוח דרך המיצר נותר על כנו, 55 ספינות סוחר עברו והעבירו כמויות גדולות של מטען ויותר מ-17 מיליון חביות נפט לשווקים העולמיים. כוחות אמריקניים נשארים נוכחים וערניים כדי להבטיח שכל היבטי ההסכם עם איראן יישמרו במלואם, לשון ההודעה. גם סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אישר בריאיון לרשת פוקס ניוז, אין ראיות לכך שאיראן סוגרת את המעבר במיצר. הוא מוסיף, המגעים בין ארצות הברית לאיראן מתקדמים טוב, ויכול להיות שהשיחות המתקדמות לסיום המלחמה יחלו כבר מחר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי משלחת המסע ומתן מטעם טהרן נמצאת בדרכה לשוויץ במטרה לעקוב אחר יישום ההסכם. דובר צהל פרסם מוקדם יותר הודעה ובה הובהר כי לצד הפעילות המבצעית ביממה האחרונה בלבנון, צהל מחויב להסכם הפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני. לאחר נפילתו של מפקד גדוד 52 בשריון, סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, בצהל הוחלט כי מי שימלא את מקומו באופן זמני הוא סגן מפקד חטיבה 401, סגן אלוף נון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי החלטה זאת תקפה עד שיוחלט על מינוי קבוע של מגד חדש, חמישי במספר לגדוד, מתחילת המלחמה. הפלסטינים מדווחים על ספינה של חיל הים שירתה למוות בפלסטיני בשנות ה-60 לחייו בחוף העיר עזה. לפי הדיווחים, ההרוג שהה במאהל עקורים שהוקם סמוך לחוף. עוד לפי הדיווח, בחאן יונס פוצץ צהל שני מבני מגורים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. שלושה פצועים באירוע ירי בקלנסווה. הפצועים, ביניהם נער בן 13 במצב קשה ולא יציב, הועברו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. שני הפצועים הנוספים במצב קל ובינוני, כך מעדכנת כתבתנו נעמה מזור. התחזית, תמונה חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אהבה אסורה, זהבה בן פותחת לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ. 6:07, שלום לכם ולכן, שבת שלום, עדיין שבת לפי דעתי, ממש הרגעים האחרונים שלה, אבל קצת לפני שקיעת השמש, ויש לנו מוזיקה יפה מאוד מאוד לשעתיים הקרובות. שיון שירקאווה בבחרה לנו אותה, תודה רבה לשיון, תודה רבה לגלה כלום המפיקה שלנו, וליואב וצללי שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי, בדקתי לנו מתי יוצאת שבת, ב-8:33 לדעתי בשבת הזאת, אז אפילו למשך כל הזמן שלנו ביחד אנחנו עדיין בתוך שבת,
1: ישר,
0: עם מוזיקה יפה,
1: היה שמבל היה,
0: אירן דנינו ועומר אדם,

set. בני בלנקו הפיק את השיר הזה, קליט והלזי שרים את איסט סייד, והאמת שבני בלנקו הפיק המון המון המון שירים שפשוט אין לנו מושג שהוא יושב שם מאחורי המיקסר, ואני סופר ממליצה שנייה לשבת לגלות את הבן אדם הזה כמוזיקאי, כי כאילו אין מה לעשות, ברגע שאתה מתחתן עם סלינה גומז, אתה הופך קצת להיות בעלה של סלינה גומז, אבל בני בלנקו הוא באמת אחד המוזיקאים המוכשרים שהיו כאן, הוא גם בחור מאוד מגניב באופן כללי. 6:15 בדיוק עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים בכבישים, דברו איתנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. אנחנו זמינים תמיד לשמוע מה שלומכם. יש פה קלאסיקה, קלאסיקה כיפית גם. תגבירו, תהנו. מסנטנה. The Black Magic Woman.

0: כדור הארץ.
1: טונה, קשה בכדור הארץ. 626, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עם חדש של בחור בשם מלקולם טוד, זמר יוצר מארצות הברית, יליד 2003, שהיה בן 17 בפרוץ מגפת הקורונה, והחליט שהוא עושה מוזיקה, והוא פרץ ב-2023 עם השיר ארט האוס, ומאז הוא לא עוצר. הוא הוציא מיקסטייפ ב-2023, אף אחד כבר לא מוציא מיקסטייפים, כולם מוציאים או איפים או אלבומים, אבל מרגיש לי שזה ככה וייב מאוד מקורי, והשיר הזה יצא אי שם אז, ורק עכשיו הוא תופס תאוצה, אז קודם כל לא לאבד תקווה, תמיד תוציאו את מה שעובר לכם.

0: גגלייב. יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: Let's stay together, Al Green. לאחרונה הוא השתתף בשיר מאוד מיוחד עם אומנית מאוד מאוד מיוחדת. הוא היה באיזה שיתוף פעולה עם ריי באלבום החדש של This Music May Contain Hope, שהוא אלבום מצוין באופן כללי, ובאמת שהוא שווה האזנה מההתחלה ועד הסוף. והשילוב ביניהם, תנו לי להגיד לכם, קודם כל, זה איש המרגש לשמוע אותו שער, יש לו קול כל כך מיוחד, השילוב ביניהם וכמה שהקולות שלהם מתמזגים ביחד, ואיך שהיא מציגה אותו גם בתוך השיר, היא ממש אומרת, Ladies and Gentlemen, Al Green, כי זה איש הכבוד להריח במוזיקה שלך, וזה פשוט שילוב יפהפה, מאוד מאוד ממליצה להאזין לגודביי הנרי מהאלבום הזה. 6:44, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים אין דיווחים, אבל דברו איתנו, ספרו לנו מה קורה בדרך שלכם. אנחנו זמינים 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. וכבר אמרתי את זה, ואני אגיד את זה שוב, כי אני מרגישה שאני לא יכולה לברוח מזה. מהרגע שהאלבום הזה יצא בפברואר, אני מרגישה שנסגרתי על אלבום השנה שלי.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: דודו טסה עם הלב שלה, מאי.

Fireworks, First Aid Kit. עד החדשות, מייק אולדפילד ומגי ריילי עם טו פרנס. ואנחנו ניפגש מהצד השני של החדשות בשבע.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צה"ל השעה 7, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. באיראן מאיימים, נשוב לשגר טילים לעבר ישראל הלילה אם המתקפות בלבנון תימשכנה. כך מסרו גורמים בטהרן לסוכנות יוניוז הלבנונית. בתוך כך ברשת CNN מדווחים כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמור לטוס היום לשוויץ על מנת להשתתף בשיחות עם איראן שיחלו מחר. עוד נכתב בדיווח כי ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף כבר נמצאים בשוויץ נוכח המתיחות בין ישראל לבין חיזבאללה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי משרד החוץ של פקיסטן הודיע שנציגים מפקיסטן ומקטר ישתתפו בשיחות המסע ומתן מחר כמתווכים, ומשלחת המסע ומתן מטעם טהרן נמצאת גם היא בדרכה לשוויץ על מנת לעקוב אחר יישום ההסכם. ברקע הדברים, גורם מדיני בכיר בירושלים מסר כי ראש הממשלה נתניהו חזר והבהיר, ישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני. ראש הממשלה נתניהו הנחה את צהל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו, כך הגורם. בתוך כך כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בתגובה על התקפות חיזבאללה ביממה האחרונה, צהל תקף כ-300 מטרות טרור וחיסל יותר מ-100 מחבלים. מוקדם יותר פרסם דובר צהל הודעה, ובה הובהר כי לצד הפעילות המבצעית ביממה האחרונה בלבנון, צהל מחויב להסכם הפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני. לאחר נפילתו של מפקד גדוד 52 בשריון סגן אלוף דור בן שמחון זיכרונו לברכה, בצהל הוחלט כי מי שימלא את מקומו באופן זמני הוא סגן מפקד חטיבה 401 סגן אלוף נון. החלטה זאת תקפה עד שיוחלט על מינוי קבוע של מגד חדש חמישי במספר לגדוד מתחילת המלחמה. שלושה פצועים באירוע ירי בקלנסווה, ביניהם נער בן 13 במצב קשה ולא יציב. כתבתנו נעמה מזור מוסרת כי הפצועים הועברו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. מצב שני הפצועים הנוספים מוגדר קל ובינוני. ספורט, בעוד זמן קצר יערך קרב צמרת בבית וף של מונדיאל 2026 בין הולנד לבין שוודיה. שתי הנבחרות פתחו טוב את הטורניר כששוודיה ניצחה והולנד סיימה בטייקו לאחר שאיבדה יתרון. ניצחון הערב יקרב מאוד את המנצחת לשלב הבא. התחזית, מונן חקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה חדשות.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

השיר היפהפה הזה בביצוע של חווה אלברשטיין, ימי בנימינה, פותח לנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו יחד כאן בגלגלת. שלום לכם ולכן, שבת שלום, אנחנו עדיין בטריטוריה של שבת, רק בשמונה וחצי תצא השבת, ולכן אני מאחלת לנו שעריות של שבת שלום. יש לנו מוזיקה יפה, מהממת, שבחרה לנו שיון שירקאווה, תודה רבה שיון, תודה רבה לגלה כלום המפיקה שלנו, וליואב בצללי שעל הסאונד. לי קוראים עדן לוי, כיף להיות כאן איתכם, יש לנו עוד שעה אחת של מוזיקה, ואנחנו עם החדש הזה מהאלבום החדש של אפרת גוש. כן, אלבום חדש. כבר הרבה זמן שלא יצא מוזיקה חדשה.

ואנחנו עם החדש הזה מהאלבום החדש של אפרת גוש. כן, כן, אלבום חדש. כבר הרבה זמן שלא יצא מוזיקה חדשה, ועכשיו אלבום חדש. שיר מתוק שנקרא סוף סוף אושר.

אלישיה קיז עם... איזה פסנתר יפה יש בשיר הזה, If I Got You. עכשיו, כשהגביע ב-NBA חזר לעיר בארצות הברית, לניו יורק, אלישיה קיז כמובן הייתה שם, הופיעה עם ג'ייזי ב-Empire State of Mind, שזה פסקול העיר הזאת, וגם... איזה כיף, כאילו אישה עם קול כזה ענק, רגע כזה גדול בשביל העיר ניו יורק, מה לא הייתי נותנת כדי להיות שם? 7:15, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו עם שיר, אני פשוט אנגן. היי סטיבי וונדר, איזה מתנה שיש לנו אותך.

עודיה, 10 רמות מעליו, במקום הראשון הישראלי במצעד השבועי של גלגלת, במצעד של תחנה מקבילה כלשהי בשם דלדלץ. השיר הזה נמצא במקום השני, ומעליו שיר של זמרת בשם עינת בר, שיר שנקרא כוכבים ודמעות. כבר מסתובבות כל מיני ספקולציות שעינת בר היא לא אחרת מאשר דמות AI של עודיה עצמה. האם זה באמת נכון? אני לא יודעת, אני מוכנה לשים את הכסף שלי שבפרק הבא של פופ-טוק, אחינועם בר ויסמין אישבי יפתחו הכל, ואולי עד כבר תהיה לנו תשובה, אבל לא יודעת, שם את זה אצלכם. תאזינו, תשבו, אולי לכם תהיה תשובה יותר טובה מלי.

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

בנזין, פנים מול פנים, 7:41, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עם שיר חדש, מאלבום חדש, של פול מקארטני ורינגו סטאר. כן, כן, פול מקארטני. קרוב לגיל 84, הוא הוציא את זה במאי, חגג 84 לפני יומיים. הוציא את האלבום ה-20 שלו כמובן סולו, שנקרא The Boys of Dungeon Lane. ואני לא יכולה להסביר לכם כמה השיר הזה מרגש אותי. מדובר בשני ענקים שפשוט איזה כיף זה להגיד פול מקארטני ורינגו סטאר, שיר חדש, Home to Us.

דפנה הרמוני, אוהבת אותך, עוזבת אותך, סוגרת לנו את הזמן המשותף יחד, אז למרות שאנחנו אוהבים אתכם, אנחנו נאלצים לעזוב. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לשיון שירקאובה שבחרה את המוזיקה, לגלה הכלום שהפיקה, ליואב וצללי שהיה כאן על הסאונד. לי קוראים עדן לוי, שמחתי מאוד מאוד להיות כאן איתכם. תכף יהיה פה עידן סין, ייקח אתכם לתוך הערב הזה. ואנחנו נסיים עם נדב גדג' ואולי נדבר. שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות ותשמרו על עצמכם. יאללה ביי.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מצילים את משולש הזה.
4: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים, קיבלנו הנחיה מהדרג המדיני לעצור את האש בלבנון. אנחנו מחויבים להפסקת האש וממשיכים לפעול להסרת איומים מיידיים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי ביחס לאיומים מאיראן שצוטטו בתקשורת הלבנונית לשגר טילים לישראל, משיבים בצהל, בשלב זה אין שינוי בהנחיות. מקיימים הערכות מצב ועוקבים אחר האיומים. הכוננות נותרת גבוהה בהגנה ובהתקפה. ברקע האיומים ברשת CNN מדווחים כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמור לטוס עוד היום לשוויץ על מנת להשתתף בשיחות עם איראן שיחלו מחר. עוד נכתב בדיווח כי ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף כבר נמצאים בשוויץ נוכח המתיחות בין ישראל לבין חיזבאללה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי משרד החוץ של פקיסטן הודיע שנציגים מפקיסטן ומקטר ישתתפו בשיחות המסע ומתן מחר כי מתווכים, ומשלחת המסע ומתן מטעם טהרן נמצאת גם היא בדרכה לשוויץ על מנת לעקוב אחר יישום ההסכם. צהל מפרסם כי הפעולה שבה נפלו לוחמי צוות טנק המגד של גדוד 52 אתמול בלילה בלבנון הייתה פעולה לחיבוש רשת תת-קרקעית גדולה של חיזבאללה. מדובר בכמה מתחמים תת-קרקעיים, אחד מהם יותר מקילומטר והשאר באורך של כמה מאות מטרים, מסביר קצין בכיר בצהל ומוסיף, זו תשתית אסטרטגית חסרת תקדים, מרכז העצבים של חיזבאללה בדרום לבנון. בצהל מבהירים כי בניגוד לפרסומים, הסיבה לנפילת ארבעת לוחמי טנק המגד אינה תקלה מבצעית בטנק. לפי התחקיר הראשוני בצהל יש פגיעה חיצונית ודאית בטנק, ומסתמן כי מדובר בפגיעה של רחפן נפץ עם ראש קרבי של טיל נונטט. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתח המשחק בנבחרת הולנד לשוודיה במסגרת המחזור השני בבית וב. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ב-11 תפגוש גרמניה את חוף השנהב בבית ה. התחזית מונן חקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

טיפקס, התחנה הישנה. אני חושב שטיפקס הם להקה מושלמת לאווירה של המוצא הזה שאנחנו מתכנסים, התכנסנו אליה כרגע, 7 דקות אחרי 8, אתם על גלגלץ. נפרדים מהסופה של זה, נפרדים מהמוצא של זה, שאני מקווה שאגרתם בו כוחות.

טיפקס הם להקה מושלמת לאווירה של המוצא שזה שאנחנו מתכנסים, התכנסנו אליה כרגע, 7 דקות אחרי 8, אתם על גלגלץ, נפרדים מהסופה שזה, נפרדים מהמוצא שזה, שאני מקווה שאגרתם בו כוחות, שהתחזקתם לקראת השבוע שהולך ומגיע, וגם אם לא, זה עדיין הזמן לשים את כל מה שעבר עליכם בשבוע הזה בצד, וליהנות מהמוזיקה שערכה עבורנו דנה יצחק, דניאל פארמר שושני על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עם ססון שאולוב, עם נווה הדרים, על היית האחרון שלו. מחווה לשכונה. גלגלת יוצאים לדרך. גל הקלום בהפקה.

Small Town Boy. אחד השירים הראשונים במיינסטרים הבריטי, עם כל הסינטים, עם כל הקצב, אבל שמדבר ישירות על הומופוביה, עם מסרים מאוד מאוד חזקים ובועטים. גלגלץ, 8:19 דקות, בכבישים הכל בסדר נגיד, אין לנו דיווחים, וזה כמובן הדיווח האולטימטיבי, אז זה גם מה שמאפשר לנו להתקדם. ממשיכים לסכם את השבת, עכשיו אסף עמדוסקי מצטרף, מתגייס לאירוע הזה, נגיד מתגייס, גלגלץ זה צבאי. איפה את היום?

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: just wanna die.
1: Swim BTS המאוחדים, מקודם אמרנו כזה, אנחנו תחנה צבאית גלגלץ, אז נמשיך עם הקו הצבאי הזה, BTS אמרתי המאוחדים, בגלל שכל אחד מהם מתגייס לצבא הקוריאני, וגם מה שנקרא עכשיו עברו את השירות שלהם, התאחדו, גם הוציאו אלבום חדש, עשו מופע איחוד ענק ענק ענק, הקהל חיכה, הקהל ציפה, והנה זה הגיע. ממשיכים. גלגלץ, 834, אושר כהן ונועה קירל.

0: כאן מאיר, דנה ברגר, 8:50. אתם הגלגלץ, אנחנו נמשיך עכשיו עם נטע ברזילאי, שדרך אגב, הפרק הרביעי של שוברת שורות הפודקאסט שלנו, שבו אנחנו מערכים אותה עלה, אז אתם מוזמנים לצפות בזה, להזין לזה בכל המקומות שאנחנו נמצאים בהם, וקליטוצין.
1: הכי טוב שאני...

Miles Away, Ears Around the Sun. אנחנו מסיימים שעה בגלגלת שהתחילה בצורה אחת, אבל עכשיו שום דבר לא באמת קורה חוץ מהלב שמתכווץ לנוכח ההותר לפרסום שיצא עכשיו על שני שמות נוספים למעגל השכול היום והנורא, שלא משנה כמה זמן אנחנו נחיה בצילו, זה לא יגרום לנו להתרגל אליו, בטח שלא להיות נסבל. נפרדים עם הביטלס, In My Life, חלשות וחזר.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל, רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם ההרל, לוחם ביחידת מגלן חטיבת הקומנדו, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, במהלכו שוגור מספר רב של רקטות ורחפן נפץ. בתקרית נפצעו גם שני לוחמים קשה, קצין לוחם בינוני ו10 לוחמים נוספים קל. החלל השני הוא סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401. סמל ראשון קליין הוא אחד מארבעת לוחמי השריון שנפלו אתמול בלילה מפגיעה בטנק המגד בכפר טיבנית שמצפון לבופור בדרום לבנון. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זיכרונו לברכה, הובא אתמול למנוחות. שמותיהם של שני החללים הנותרים מהאירוע טרם הותרו לפרסום. צהל מפרסם כי הפעולה שבה נפלו לוחמי צוות טנק המגד של גדוד 52 אתמול בלילה בלבנון הייתה פעולה לחיבוש רשת תת-קרקעית גדולה של חיזבאללה. קצין בכיר בצהל הסביר, מדובר בכמה מתחמים תת-קרקעיים, אחד מהם יותר מקילומטר והשאר באורך של כמה מאות מטרים. זו תשתית אסטרטגית חסרת תקדים, מרכז העצבים של חיזבאללה בדרום לבנון, כך הקצין. בצהל מבהירים כי בניגוד לפרסומים, הסיבה לנפילת ארבעת לוחמי טנק המגד אינה תקלה מבצעית בטנק. לפי התחקיר הראשוני, יש פגיעה חיצונית ודאית בטנק, ומסתמן כי מדובר בפגיעה של רחפן נפץ עם ראש קרבי של טיל נונטט. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. בצהל מאשרים, קיבלנו הנחיה מהדרג המדיני לעצור את האש בלבנון. אנחנו מחויבים להפסקת האש וממשיכים לפעול להסרת איומים מיידיים. בנוגע לאיומים מאיראן לשגר טילים לישראל שצוטטו בתקשורת הלבנונית, משיבים בצהל. בשלב זה אין שינוי בהנחיות. אנחנו מקיימים הערכות מצב ועוקבים אחר האיומים. הכוננות נותרת גבוהה בהגנה ובהתקפה. גבר בן 60 במצב קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בחומה בנהריה, צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בעיר. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נערך המשחק בין נבחרת הולנד לשוודיה במחזור השני בבית וב, תוצאת המחצית היא 2-0 להולנד מצמד שערים של בריין ברובי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בשעה 11 בלילה תיפתח ההתמודדות בבית ה' בין גרמניה לחוף השנהב. ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

החברים של נטשה, אם כבר לבד, שלום לכם. תודה שאתם איתנו, 9:08. אנחנו פותחים שעה שנייה, בצל החדשות, בעוד שעה שאנחנו ננסה להמשיך איכשהו, לנשום דרך המוזיקה ממש, לקבל אנרגיות, דרך המילים, דרך השירים, שתמיד יש להם מימד מיוחד בשעות האלה, אז נגיד תודה רבה

להמשיך איכשהו לנשום דרך המוזיקה, ממש לקבל אנרגיות דרך המילים, דרך השירים, שתמיד יש להם מימד מיוחד בשעות האלה. אז נגיד תודה רבה לדנה יצחק שעורכת את המוזיקה, גל אקלום על ההפקה, דניאל פרמר שושני על הסאונד. לי קורא מדן סין, ממשיכים עכשיו עם יוגב גלוסמן ונינה טייב. קוראים לזה חוף מבטחים. נאחל לכם נסיעה שקטה, נגיע לדיווחים עוד בהמשך. עכשיו מוזיקה.

0: מובי, why does my heart feel so bad? גלגלץ, 9:15, מקבישים נעדכן לה כשאין לנו דיווחים, אז זה סימן טוב.
1: רני מקבל על עצמי.
0: ממשיכים.

לך אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את הכתיבה של שלמה ארצי, אבל פה הוא מספר למה דרך מרפסת, כי פעם באתי הביתה ולא היה לי מפתח. קפצתי מהמרפסת לכיוון הבית וטיפסתי פנימה. המילים לא כוונו למישהו ספציפי, זה אפילו שיר אהבה, נקמה, כי בסוף הגבר לא מגיע. אז פה יש איזה שיר שאפשר לנתח אותו, ואני חושב שעוד משהו שמוסיף מאוד לשיר הזה, זה המנגילת הפסנתר, שפשוט קורעת את הלב הזה. 9:42, אתם על גלגלץ, וזה כמובן הזמן לעדכן מה קורה בכבישים. אז רק נגיד שגיע לדרום חסום לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף מסובים, זה בגלל תאונה. אז כמובן תכננו את הדרך שלכם בהתאם, וזה מה שיש לנו לעדכן עכשיו. ממשיכים עם סלש יחד עם אדם לוין, גאטן.

שי צברי, קשה בלילה, גלגלץ. שעה שנייה אחת שאנחנו מסיימים. אחרי החדשות אנחנו נהיה פה לשעה שלישית. בינתיים, קורין הלל כבר מגיעה לסכן לנו את השעה הזו עם מעיין. חדשות וחזרנו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל, רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן חטיבת הקומנדו, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, במהלכו שוגרו מספר רב של רקטות ורחפן נפץ. בתקרית נפצעו גם שני לוחמים קשה, קצין לוחם בינוני ו10 לוחמים נוספים קל. החלל השני הוא סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401. סמל ראשון קליין הוא אחד מארבעת לוחמי השריון שנפלו אתמול בלילה מפגיעה בטנק המגד בכפר טיבנית שמצפון לבופור בדרום לבנון. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זיכרונו לברכה, הובא אתמול למנוחות. שמותיהם של שני החללים הנותרים מהאירוע טרם הותרו לפרסום. צהל מפרסם כי הפעולה שבה נפלו לוחמי צוות טנק המגד של גדוד 52 אתמול בלילה בלבנון הייתה פעולה לחיבוש רשת תת-קרקעית גדולה של חיזבאללה. קצין בכיר בצהל הסביר, מדובר בכמה מתחמים תת-קרקעיים, אחד מהם יותר מקילומטר והשאר באורך של כמה מאות מטרים. זאת תשתית אסטרטגית חסרת תקדים, מרכז העצבים של חיזבאללה בדרום לבנון, כך הקצין. בצהל מבהירים כי בניגוד לפרסומים, הסיבה לנפילת ארבעת לוחמי טנק המגד אינה תקלה מבצעית בטנק. לפי התחקיר הראשוני, יש פגיעה חיצונית ודאית בטנק, ומסתמן כי מדובר בפגיעה של רחפן נפץ עם ראש קרבי של טיל נונטט. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 24 במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק מוסר שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי שיבא תל השומר. בנהריה, גבר בן 60 במצב קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בחומה, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בעיר. המאבק על פתיחת ביג גלילות בשבת, לאחר שמנכ״ל משרד הפנים דרש מראש עיריית רמת השרון איציק רוכברגר לאכוף את החוק לפתיחת עסקים בשבת, כתב ראש העירייה ברשומה בפייסבוק, רמת השרון היא עיר ליברלית, דמוקרטית ופלורליסטית, כראש עיר אני מחויב לשמור על חופש הדת ועל חופש מידת ואפעל נגד כל ניסיון לכפייה דתית, כך רוכברגר. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהעסקים נותרו היום פתוחים וביקרו במקום כ45,000 מבקרים. גביע העולם בכדורגל, נבחרת הולנד הביסה ערב 5-1 את שוודיה במחזור השני בבית וו. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בעוד כשעה תיפתח ההתמודדות בבית ה' בין גרמניה לחוף השנהב. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

מוניקה סקס, מספיק בן אדם, 10:08 דקות, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שערכה עבורנו דנה יצחק, דניאל פרמר שושני על הסאונד, לקוראים עידן סין, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'יין בורדו, חלמתי שאתה פה, מסתכלים שבוע, לנוכח החדשות, לנוכח הכל,

רפי פרסקי, עם כמה פעמים מאלבום הבכורה שלו, המון המון המון רפרנסים יש שם למי שמעמיק במילים, מזמינים אתכם כמובן לעשות את זה. 10:24, אתם הגלגלץ, וכמובן זה הזמן לבדוק מה קורה בכבישים. רק נגיד שגיע לדרום, חסום לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף מסובים בגלל תאונה, אז כמובן תכננו את הזמן שלכם בהתאם, לא את הזמן, סליחה, את המסלול, וגם את הזמן, הכל חשוב. ממשיכים עם ארז לברי בסוף היום.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אין קליט כמו השיר הזה, מור, שכר חורות, גלגלץ, 10:38. אנחנו עכשיו לאייל גולן. מקבישים הכל בסדר רק. סעו בזהירות, סעו בנחת. שימו לב שאתם לא מפתיעים אף אחד, שאף אחד לא יפתיע אתכם. ממשיכים.

ג'ון לג'נד, All of Me, 10:46, אתם על גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם אמיר דדון, בשיר שכתב והלחין עבורו נתן גושן, ומה שנתן גושן אומר על השיר, זה שהוא הגיע לבית של אמיר דדון, ניגן את השיר בסלון של הבית שלו, והוא שואל אותו, מה עושים עם השיר הזה? וזה מה שקרה, יצא השיר בביצוע של אמיר דדון, כי כנראה מה שמתאים, מתאים, ונשמע את זה עכשיו, דרך אגב, סינגל שני מתוך אלבום שעתיד לצאת ממש הקיץ, אז יש למה לצפות.

נוער שוליים, לך איתה, גלגלץ, 10:55, אז אנחנו ניפרד עכשיו, ונגיד, דבר ראשון, תודה רבה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה, ודניאל פארמר שושני על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. כמובן, שידור שאנחנו מסיימים בטעם חמוץ מאוד, עם הרבה מאוד כאב, ונחכה לרק חדשות טובות שיגיעו. בשורות טובות, שבוע שקט.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל, רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן חטיבת הקומנדו, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, במהלכו שוגרו מספר רב של רקטות ורחפן נפץ. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסר שבתקרית נפצעו גם שני לוחמים קשה, קצין לוחם בינוני ועשרה לוחמים נוספים קל. החלל השני הוא סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401. סמל ראשון קליין הוא אחד מארבעת לוחמי השריון שנפלו אתמול בלילה מפגיעה בטנק המגד בכפר טיבנית שמצפון לבופור, בדרום לבנון. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זיכרונו לברכה, הובא אתמול למנוחות. שמותיהם של שני החללים הנותרים מהאירוע טרם הותרו לפרסום. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 24 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי שיבא תל השומר במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק מוסר, שהמשטרה חוקרת את נסיבות תאונת הדרכים הקטלנית. לצד ההרחקה ל-15 יום מעבודתה במשטרה, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן, תישב במעצר בית עד מחר. כתבנו נועם נקש מוסר ששושן נחקרה בשבוע שעבר ברשות התחרות בחשד להטרדת העד המרכזי בפרשת מקורבי בן גביר, תת ניצב ליאור אבודרם. פעוט בן שנה וחצי מירושלים מאושפז במרכז הרפואי פוריה במצב קשה אך יציב לאחר ששתה סודה קאוסטית אמש בבית קרובי משפחתו בתבריה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר שהפעוט סובל מפגיעות במערכות העיכול והנשימה ומאושפז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים כשהוא מורדם ומונשם. גביע העולם בכדורגל, נבחרת הולנד הביסה הערב 5-1 את שוודיה במחזור השני בבית וו. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בשעה זו נפתחת ההתמודדות בבית ה' בין גרמניה לחוף השנהב. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות,

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח